0: es fin de semana.
1: Pelotero la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va.